Astra jingga dawala sejang ngayakeun laporan anu ngajaga sadayana teu aya nu wantun ngahalangan margi sadaya

0: Kicaka.
1: Laras kulantra.
0: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngakumbalini. Nuju ngahula.